0: cameot, meringis, gede kasieun. Ku kitu teh mah manehna masih kene inget ka anak pamajikanna si Tohari teh. Lamun manehna kudu kokorban di dinyarita teh.
1: Anah, mundur ka. Mundur ka, aduh, mundur ka.
0: Akhirna si Tohari ngakorowok nitah mundur ka Ki Jalut bari perengpeng lumpat miheulaan ari Ki Jalut anu memang geus kawalahan. Anu tita tadi keneh oge hayang kabur lantaran terus-terusan kapeunangan ku teungeulan-teungeulan Santana. Nyata si Bang Brang tea badana ngarasa ripuh pisan bada ngadenge Tohari nitah mundur teu atalangke deui teu antara deui perengpeng Ki Jalut ngabecir. Santana mah teu ngudag harita-harita tapi manehna koloyong nyampeurkeun harita teh ka Haji Mugni. Ka Haji Mugni harita teh. Aduh. Santana. Kumaha Pak Haji? Aduh, katarima kabelan hidup teh Santana. Alah. Aduh, aya-aya wae imah ye. Aduh. Pak Haji Mugni gancang nuhunkeun. Duh, sami-sami Pak Haji. Kalerasan we kuncung-kuncung teh abdi ka dieu heula. Waron Santana taya diukriuk manehna boga jasa harita teh. Cirina kaula teh masih dikersakeun we kudu salamet bareng Santana. Aduh. Hate hidup dilengokeun ku Gus

0: kawan nih.
1: Dah cek ama oke okay, guys, boga rasa curiga tita tadi beda dina keletna tita budak teh. Dina dilakna ge beda singat kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
0: Anu yakin dina tata.
1: Cek mah oge.
2: Bisa jadi.
1: Nu matak di mana-mana singat kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ah dagore cukang irungna.
0: Ulah diantep
1: tamah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
0: Loba bejana tata loba bejana tata.
1: Itu cek mah oge.
2: Si Gatot Kaca kadirek ngalamar.
3: Tepi noda marah ka Prabu.
2: Wih. Kumaha

Ayo orang lumampah leh. Gusti Hamid, Gusti. Abdi pada nyorong kareta oge meresihan heula. Heula, meresihan heula.

akan hirup di alam kuda ke suatu hela anan ngapal kena hela kanu boga hirup syarana lintang ti kudunya ho kana awak sorangan aswata ma aya naon dinan awak sorangan jeung aya syah ngaji maulah kaluar tina dirina bisi sasar nyahiru wet ama ulah nuduh

0: Sana palai istri, palai kawan garwa deui heuk. Dipang milarianken ku kaula paman kumbayana sokanas damang deui. Yeung jeung tibatan urang kudu nyiksa awak kitu mah paman.
1: Iya. Perkawis aswata mah kaula tanggung jawab pati huripna dek di tulungan ku kaula dek di mumule ku kaula dek di pikan

0: Dulu itu berapa kekayaan kota
1: cu?
0: Itu gening walungan si Buni teh jang. Katempo saguling teh tadi mah dulu itu dulu ujang. Cina geus leb-leb dulu cu. Hade kitu kakang si lain urang aranah keur heula sape cu.
2: Mana wa mana pula?
0: Naon cenah wae?